قدرت کون ہماری جیوں بلاویں تیوں بولا سوامی قدرت کون ہماری ساد سنگ نانک جس گایو جو پرب کی آت پیاری ساد سنگ نانک جس گایو جو پرب کی آت پیاری واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح گرو پیارے گج کے آخو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تنتا دے جوگ جے جو تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ دے درشن دیدار کر کے تن ہو رہے ہو بھائی گرداس جی کا ایک پاون بچن سارے پڑھیے ستگر درشن تن ہے ستگر درشن تن ہے ستگر درشن تن ہے ستگر